a ke tsena dinonane di nnoši tše re ka o botšang tšona ke gore re tloga re lerata go lenano la sedibeng re a leboga lerato re a leboga dinonane tše lena le tlhola le re botša tšona tša o kana ka lerato go bose jwa magagešo ka gore ke dinonane ene ke nnete ya mmagodi ya kgokgo ke dutše ke sa bala molaetša ke ba lolela malome a bana ba rena mo mongwe wa batheletše a re ba tseba rekeng ke rata Thomas ka kudu ene le go mo tseba ke mo tsebe ruri ke dinonane tša bose re a di thabela magaši dulang le rena le se ka ba la šuta la ga tete gonne bjale ke nako ya gore re o kwa ditaba tša iri ya lesometeng